0: twige Bibiliya ni cigwa kibafasha gusoma no gutahura Bibiliya mukoresheje indongozi yo kwiga Bibiliya. Murahawe ikaze.
1: Bavukanyi banywanyi bisamirizi ya radio Gakiza ndabaramukije mu izina rya Yesu. Rero umwanya turiko twiga indongozi yo kwiga Bibiliya nkuko twakurikiranye mu indwi, uno mwanya turi kumwe n'abanywanyi turiko turakurikirana igishyigwa. Reka ndabasabe bidondora amazina. Yesu ashimwe.
2: Wo muri kumwe ni Gwemera Abagabo Wili, ndi umwe mu bayobozi batanu barongo ishengero ryo mu bwayi.
1: Urakoze kuba witabye insambizi kugira ngo twige iki kigwa cya Bibiliya.
2: Urakoze namu. Muri kumwe kandi na Pastor Karamya Alex, murongozi w'intara mvuga butumwa ya bwayi.
1: Urakoze Pastere kuba witabye akakamo kugira ngo dusabikanye iki kigwa cyo kwiga Bibiliya.
2: Murakoze cyane.
3: Muri kumwe kandi na Albert Manirakiza, nsanzwe ndi umwizera wo mu bwayi kandi nkaba ndi umuhanuzi w'ishengero.
1: Urakoze Albert mwene data kuba witabye kuba turi hano kugira ngo dusangire iki kigwa. Yesu ashimwe.
3: Urakoze namwe kutwakira.
4: Kandi muri kumwe na Chef Gitenze Imana Toma, asanzwe ahagarariye ishuri ry'Isabato kinyiro ry'Abadivantisi w'umusirimu rya bwayi. Mwakoze kuba mwanduhaye buno butumire, tukaba turi kumwe namwe hano muri studio. Imana bahezagire.
5: Amen.
1: Urakoze Chef Gide kuba witabye ubutumire, tukaba twese turi hano kugira ngo dusabikanye cyangwa twigishanye indongozi yo kwiga Bibiliya. Yesu ashimwe.
5: Amen.
1: Bavukanye nkuko twahawe ibibyigwa kugira ngo tubyige, reka dushimire abanywanyi bari kubatwumviriza. Muri iki kigwa leka tubanze twishishe bugufi kugira ngo dusabe inkomezi dusenge. Urakoze mwami wacu uri mu ijuru, urakoze kibigenza wewe ushobora byose, nuhabwe icubahiro.
5: Amen.
1: Turi imbere yawe tuba abanduzi, duciye bugufi tusaba kugira ngo mwami uyu mwanya uduhaye twebwe turaha muri studio nabari kubara twumva twese hijya no hino, kugira ngo twese utuzwe mpemo yawe yera adutahuze iby'ijambo ryawe, twisabye mu izina rya Yesu.
5: Amen.
1: Murakoze nkuko tuguma kubikurikirana, reka dusabe mwene data Wilson abanza twibutse ikigwa kino munsi kiratubwira ngo guharira no gusubira no gusubiza umuntu mu rukundo. Ariko iki kigwa kirafise umutwe waje twabandanije kwiga muri indwi. Reka dusabe mwene data Wilson atwibutse umutwe w'ikigwa uko kivuga.
2: Murakoze ikigwa cy'icenda turiko turakurikirana muri indwi. Umutwe wacu wavuga ngo igikogwa kiyobowe n'urukundo.
1: Yesu ashimwe.
2: Amen.
1: Igikogwa kiyobowe n'urukundo. Numva rero ku rukundo ruta byose nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, igikogwa cyezwa gukogwa cyoba kugwa n'urukundo. Hanyuma nkuko twabyize muri ejo ku munsi waheze, reka dusabe mwene data Toma nawe atwibutse mu ncamake ikigwa twize ubuheze ku munsi wa gatatu.
4: Murakoze ikigwa cyo ku munsi wa gatatu cyavuga ngo guhindura imigambi kubera urukundo. Nuko iyo kigwa cyavuga ariko cyari gifise byinshi twigiye muri iki kigwa. Aho twabonye Pawulo yahinduye imigambi kubera yari yumvise inkuru mbi cyangwa inkuru zitameze neza mu ishengero, aho yasabwa kujyayo mugabo kubera ko igihe yari kugenda hari kubyuka ibintu by'imari n'akaduruvayo bisha bituma noneho yishimira kubandikira kubera impuhwe z'urukundo yarabafitiye kugira ngo bagume mu buntu bw'Imana. Yesu ashimwe.
5: Amen.
1: Amen. Rero urakoze mwene data kutwibukije ikigwa twize ejo hahise hahise. Ikigwa rero cy'uno munsi twasanze kivuga ngo guharira no gusubiza umuntu mu rukundo. Guharira no gusubiza umuntu mu rukundo. Ese umuntu harigwa yakoze iki? umuntu kuko turabantu twaremwe mu ishusho y'Imana kandi turabantu ducumura rero kubw'imbabazi z'Imana Imana iraduharira niyo mpamvu ishyikirwa cyacu nacyo kitwigisha uburyo dusaba guharira noneho tugasubiza umuntu mu rukundo Yesu wacu yabwi icyubahiro
6: amen
1: igihe yakoze ibyaha rero birumvikana ko turabanyabyaha n'ukuri kandi ibyaha n'ibyatumye Yesu aza muri iyi si kandi icyarondera ashaka kudukizwa aha turasoma ngo aho gusubira kugendera abikorinto Pawulo amaze gusubira muri Efeso yarabandanije yarabandikiye kete

mu mugambe w'agakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera bazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.

Ati nyaruka wa mukristo uje kugikorwa kuko igihe ni gito tugataha iwacu mu ijuru. Yego rero yo kwizera rero na mu ijambo ry'Imana birasaba gushiramo umwete ugashiramo ingufu kugira ngo Imana ihezagire hezagirire aho uri ko urakorera. Nico kibwe rero no mu buzima busanzwe ntabwo uzoronka umwimbo mwiza mu gihe utahagurutse ngo ukore. Ntacu uzoshika ko mu gihe utahagurutse gukora. Nayo mpamvu Imana yashizeho ibihe byiza igashiraho rero ibihe byo gukora kugira ngo haboneke umusaruro. Ukwiye rero kwitwararika igikorwa cy'Imana wewe mu Kristo nk'uko abaririmbyi babivuze neza. Abaririmbyi bagize ko hari masariyo Imana ikomeze kubahezagira. Akaririmbo gakurikira hari inkomezi ziri mu gusenga. Inkomezi ziri mu gusenga mu gihe weretse Imana ibibazo byawe iraheze ikakwishura maze ikagufasha. Kabandanye kabanezera mwebwe mwese mwazindukanye natwe kwisamira.

0: Vizuri kufika maeneo haya mkutano.
1: Ni byiza gushika hano hantu dukoranira.
0: Ili tuombe tukionana uso kwa uso.
1: Kugira ngo dusenge tubonana maso mu.
0: Wakati mwingine tunahitaji kupeana ushauri.
1: Kandi kindi gihe tubadukene guhana impanuro.
0: Bwana awabariki.
1: Yesu abahezagire.
0: Asubuhi ya leo somo letu linasema.
1: Muri iki gitondo ikigwa cacu kiravuga.
0: Tafadhali nikumbushe kuwa Mungu anacheka.
1: Gerageza unyibutse kwimana itwenga.
0: Tafadhali.
1: Gerageza.
0: Tafadhali.
1: Nyabuna.
0: Nikumbushe.
1: Nyibutsa.
0: Kuwa Mungu anacheka.
1: Kwimana itwenga.
0: Tafadhali nikumbushe.
1: Nyabuna.
0: Ya kwamba Mungu anacheka.
1: Nyibutsa kwimana itwenga.
0: Tufumbe macho tuombe.
1: Tusenge.
0: Baba yetu na Mungu wetu.
1: Data mana yacu.
0: Asante kwa asubuhi njema.
1: Urakoze kuri gitondo ciza.
0: Asante kwa kutureta.
1: Urakoze kwa watuzanye.
0: Tuweze kurisikiriza neno lako.
1: Tushobore kwigijambo ryawe.
0: Asante kwa wasikilizaji wanaotufuatilia.
1: Urakoze kwa ariko watwumviriza.
0: Tunawaombea na uwabariki.
1: Turabasengera ngo bahezagire.
0: Neno hili likapate nafasi katika maisha yetu.
1: Iri jambo ligire kibanza mu buzima bwacu.
0: Kwa mandalio ya uzima wa milele.
1: Gurira ubuzima budahera.
0: Katika jina lako Yesu Kristo tunaomba na kuamini.
1: Mu jina rya Yesu Kristo dusenze twizeye.
0: Amen.
1: Amina.
0: Tafadhali nikumbushe kuwa Mungu anacheka.
1: Nyabuna nyibutsa kwimana itwenga.
0: Nikumbushe.
1: Nyibutsa.
0: Nikumbushe.
1: Nyibutsa.
0: Niwapo shuleni nikumbushe.
1: Nimba ndikwishuru nyibutse.
0: Niwapo ofisini nakofanyia kazi.

0: ukanywa
1: ukirudi kuangalia kwamba umeyachota wapi unapaona
0: ugarutse kuraba mbewa yavomye urahabona
1: ndivyo rilivyo kanisa ramu
0: niko ni shengero ry'Imana rimetse
1: ukituringia
0: umaze rero kuturingira
1: kocha nione leo nana taimba
0: ngore kanda buno munsi uririmba
1: arafu nadiri kusema kocha ni yasikirize yanavyo imba kama chura
0: hanyuma ngore ka rero numvirize ukuntu baririmba nk'igikere
1: uyu nakaka kure nyuma
0: uwo munsi
1: siku hiyo ndio wanimbaji wana
0: munsi ni abaririmbi bateririmba neza
1: kandi yamugu hayiringi wiringiwi
0: ana rero ntabwo karingikwa tugiri ubuntu
1: cyungaje duhubiri
0: nitse igisha ari yandi
1: muze agacanganyikiwa
0: wundi umukuru shengero aracanganyikirwa ati jewe hano
1: hapa
0: aha
1: hapa ndiwe muze
0: yewe ndumukuru heje kandi mwisa ariko rero singoma ngo ari yingi
1: yewe ntana
0: ibyungo ni jeni jeni
1: kimana cyo biri wazu
0: eza
1: bwana Yesu
0: asi aragize nziko kandi nziko
1: songi
0: igida nyibutsa
1: nikumbushe
0: nyibutsa
1: kuna arimiyani nawe
0: harabantu sanga tutaramukana
1: Haru msafi na mama mkwe.
0: Haru na iwe. Anane.
1: Nikumbushi.
0: Nyibutsa.
1: Nikumbushi. Mbe wapenu.
0: Mbabgire wagenzi.
1: Tulisha cherewa.
0: Tuwara chere. Hamujani. Tuwara chere.
1: Kwenye majita, majira ya wajita.
0: Hari Tanzania mbuko kubuka wajita.
1: Ukifuka pale unaingi. Kawepa kili naenda kumama.
0: Mugabu mwendi zirako.
1: Baba.
0: Uo.
1: Yeye ya watu.
0: Yara tanu.
1: Shangaza.
0: We.
1: Ila sabato. Nimesemaji. Ila sabato.
0: Buri sabato.
1: Walikuwa uisi cha nyimbo
0: nimba
1: mnajua hesabu
0: ro nibita ubingahe
1: kimbi
0: bakamu yiruka
1: lakini walipo jaza
0: bagerageje kuraba
1: ni karibu na kanisa
0: ni haruhande ishengero
1: lakini anaenda na kimbi
0: arika genda akabagiye rero ureje
1: hivi walimo huku munaingia sanga
0: mbega bari mu bindo tangura kwiga sanga
1: ni sangapi musoni
0: ni sangahe oya sicho
1: kuna darasa la walimo linapaswa basi Tanzania.
0: Kwa mfano kwetu Bukirasazi tulipanga saa 2.
1: Kule Tanzania.
0: Hali Tanzania.
1: Iko hivi.
0: Bimezuku.
1: Wote wanaofundisha madarasa ya leso.
0: Abari mu bose bindongozi mwishure gisabato.
1: Bamwe
0: ku
1: kilo darasa
0: fundisha mu
1: wana saa 10
0: na ari iruka.
1: Saa 10 kama dakika
0: yamaze gushika.
1: Na ameanza
0: kandi yavyo ki
1: safari.
0: Urugendo.
1: Watu
0: abantu bara
1: ni wa sabato tu.
0: Dipagus.
1: Namuuliza.
0: Baka.
1: Unako kani?
0: Amka. Saa
1: 10 na na hata ndo nakimbia.
0: Ugendo kati.
1: Unakuwa na vitabu
0: ngahe?
1: Biblia.
0: Igitabo chi?
1: Unamaanisha?
0: Bega byo
1: shidirishaye.
0: Ange umutwe.
1: Yule jamali wangu.
0: Amukaba ka.
1: Kawambira. Naomba muniaje.
0: Imundeke.
1: Naomba muniaje.
0: Ndazabye.
1: Michele.
0: Atijewe narachelewe.
1: Kocha ni wame.
0: Ndababwire
1: iyo nao.
0: Iyo mza gutaho.
1: Unahitaji we mta.
0: Titwebwe tukushaka kiyangi bin.
1: Iwe mta.
0: Iyi binara.
1: Unahitaji kuzalisha makanisa mengi hapo pembeni.
0: Turakeneye gushinga mashengero
1: ya
0: na mashengero.
1: Imwe. Kini
0: kwicara
1: tu. Ni nyinshi.

Eka ndabashimire cyane mwibwiye mwese mubandanya muri ko murakwikirana ibiganiro biriko biraca kuri nosamirizi yanyu. Nizere ko muri ko muragira ibihe byiza. Aba rero nongeye kubaha ikaze mu biganiro byo muri kino gitondo. Nshimire cyane Jean Claude yabanye namwe guhera igihe cy'isaha indwi y'ijoro, akaba ahejeje kubikebanura. Ndamwipfurize kugira akaruhuko keza. Ni Ferdinand Nsinzira rero akabarije tugiye kubandanya turi kumwe. Ndaguhe ikaze kandi umwami Imana akomeze kukwitwararika.

Yesu Kristo akinjira mu mitima yacu. Nimwasoma igitabo cy'ibyahishuriwe umutumwa Yohana kiriya gice cya gatatu umurongo waho wa 20 haraya amajambo adukebura atwereka ngo ehe mpagaze ku rugi ndaramukije umuntu niyumva ijwi ryanja kugurura urugi ndinjira iwe dusangire kandi unesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami kuko nanje nanesheje nicarana na data ku ntebe yiwe imana yacu nihabwe icubahiro bagenzi Yesu Kristo ari kurugi numuronderere kure Yesu Kristo ari muri iri jambo ry'ubutumwa bwiza iyo ujyakiriye ukaribika muri ntibate ukariha agaciro kayo ari inzira mu bugingo bwawe kandi abagomba kugushikana ku ntsinzi abagomba kugushikana ku kunesha maze ugaheza ugashika muri iri sezerano ngo uzicarana nawe ku ntebe yiwe y'ubwami nkuko nawe yanesheje isi akicarana na se ku ntebe y'ubwami mbega ingene biteye igomwe kumva urukundo Imana yadukunze n'agakiza tubonera muri Yesu Kristo. Ibi ni byo byateye Pawulo yisubiyemwo akaraba ingene kiremwa muntu cononekaye kubera icyaha yaraturitsa koma karura ati ewe jewe ndagowe ninde yo nkiza umubiri untera urupfu. Aya majambo aboneka mu gitabo cy'Abaroma igice cy'indwi umurongo wa 24. Muri aka kanya ndakeneye umuntu wese akoma karuru nka Pawulo amaze kwisubiramo karaba ingene icyaha cyamwononye ingene yamaze kuba wasibiranye arondere agakiza muri Yesu Kristo atakambe asirijwe hejuru agira ati ewe jewe ndagowe ninde yo nkiza umubiri untera urupfu. Kristo nkuko yabisezeranye ari hafi yawe kugira ngo agutabare. Nagenze ngako akaga turimwo ariko nubwo biruko hari icanzo twaciriwe muri Yesu ni ukwizera Yesu Kristo nkuko Yesu yatubambiwe ku musaraba. Ni byiza ko abantu tumenya ko impera zompiza umusaraba imwe igereranya kahise iyindi ikagereranya kazoza kacu. Ibi bitwemeza ko haba mu isezerano rya kera canke muri bishasha dusanga ko agakiza kabonerwa muri Yesu gusa. Ariko aha haraza ikindi kibazo abatari bake bama bibajije. Mbega birahagije kuvuga gusa ko wizera Yesu? Mbega dushobora kwigeza ku kwizera kuduhesha agakiza bigenze gute? Mbega ni gute twoshika ku kwizera kuduhesha agakiza? Iki ni kibazo abatari bake bibaza. Mbega uwovuga ati jewe narakijijwe byoba birangiye, mbega dushika gute ku gakiza koko kukuba dufise ukwizera kuduhesha agakiza? Kuri ivyo bibazo vyose umutumwa aduha inyishu isobanutse agira ati nuko kwemera kuva kukumva canke mu yandi majambo nuko kwizera kuva kukumva no kumva kuzanwa n'ijambo rya Kristo. Ayo majambo aboneka mu gitabo cy'Abaroma igice cy'icumi umurongo wa 17. Ibi birasobanura ngo nta muntu n'umwe ashobora kuvuga ngo arizera atarumva, kandi abamaze kumva iryo jambo bakajyakira mu mitima yabo abo nibo bacika bizera abizera iryo jambo. Ni nacyo gituma iyi nteguro y'ijambo ry'ubutumwa bwiza twamwa twabashikirije abari kugira ngo mujyumve, kandi abaryumvise abo baratsindanishirizwa, kandi abaryumvise bakarigendera bacika bizera iryo jambo, kandi abizera iryo jambo baba bizeye nyenejo ariwe mwami wacu Yesu Kristo, kandi abizeye Yesu Kristo baba bacitse abana b'Imana, kandi abacitse abana b'Imana bazobana na Yesu Kristo mu birimba by'ijuru. Mbega ukuntu ari iby'igikundiro kwama ufisa kanya ko gutega amatwi ijambo ry'Imana maze ukaribika muri wewe ukagizera. Ibi bishaka kuvuga ko iyo umuntu w'umunyabyaha yiga Bibiliya canke akumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo araheza agatahura ko amasezerano yose
mbere na

0: Alo?
1: Mahoro.
0: Mahoro neza, tuvugana nande muri mucahe gihugu.
1: Ndi kuri Vincent Nyampenda.
0: Oh, murakoze cyane, saba munyampenda ba telefona, ha telefona bari mu bindi bihugu.
1: Mm.

wajyaga gakiza ku isoko y'ukuri nkomeza kugushimira cyane komeza kuba hafi bakurikirana bino biganiro komeza kudukurikirana aho uherereye warakomeze komeza girira abaduhisemo kandi komeza kugira ibihe byiza twizwe iki saha zitanuta 53 akarimbo ni urubanza yari El Shaddai hariya ibuhayira nyuma ko karimbo je dukurikira akarimbo kataziriwe ngo azoza Nikorare ntibigitevye hariya imutamu.

0: Hii ni Radio Agakiza kwenye chemchem ya kwenye.
1: Halo?
2: Kana tugundi ni ngashimana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda
3: eh ni Jire Maramba ni fija kadukeza kwanda mwebwe ni bya kaba ku Claude
1: bari kwa mukibitoki
2: muri ko muvugana no witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana
4: akayaba gukeza ku mufasha wanje kuri kinyinga
1: ni sa de mezere ati akayaba gukeza
4: nakora indirimba mu haguka tuvuga utumwa mirango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza. Kaze kuri hadi ya gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.
5: Radio Agakiza ku isoko y'ukuri reka nkomeze gushimira ukomeza gukurikirana ibiganiro waduhisemo kuva mu gitondo kandi utubera umukunzi w'akadasohoka wamana ntajyumviriza ibiganiro vya Radio Agakiza ku isoko y'ukuri kandi gushimira cyane nko kumaze kuvyumva aho hejuru kirango ibiganiro akabagukeza akabagukeza rece uyu munsi ikiganiro kyabaguciye umunsi byo gushikiriza na Telesforo niyo nzima rero nshuti mukunzi ni wakurugira ngo wifurize nshuti n'abagenzi akayabagukeza mutwa kure kuri 32 ubusa 63 umwanya wa mbere ku murongo umwanya bikunze kashishikara cyava ku murongo ariko kandi dukomeza kuba hikaze mwese aho muherereye ikiganiro ni akayabagu Nimwakure mu ntumbiro kwifuriza kaho gukeza inshuti n'abagenzi. Allo?
6: Allo.
5: Nkore.
6: Utatumana.
5: Ko tuvugana nande?
6: Ezekiel. Yego.
5: Ezekiel, ngahi wanza n'amahoro.
6: Utatumana.
5: Kaze mu kiganiro kaho gukeza ne utubere umuntu wanyu wa mbere.
6: Ah, makaho gukeza kuri umujyango wawe.
5: Kanda gushimire cyane.
6: Akayabageza ku mujyango wanje barayampaye.
5: Eh.
6: Akayabageza kuri papa na mama.
5: Ego.
6: Akayabageza kuri kera ikara

0: Suka kami merambah. Kau jeza cuma-cuma di murubanza.
1: Wanyuma.
0: Kuri
1: baramwanje bose banyuma bari murakoze.
0: Ndagushimira cyane Ezekiel. Eh, namapoze mu rugombo.
1: Yego.

0: Hadi waga kiza kuisoko yukuri kiganiro ni akayabagu. Mutuwa kura kuna ngitandatu na kabiri usa katandatu na ngitandatu na gatandatu. Muche mwifuriza kawagu keza inshuti na bagenza. Halo.
1: Halo.
0: Nimore.
1: Tumashimila ana.
0: Tukotufuka na nande.
1: Nakuli sangu mwanafuka na nilishwa na Jambosko.
0: Jambosko, utuwa kuri hee?
1: Imaranga.
0: Gihanga.
1: Imaranga.
0: Malanga. Kaze. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Agatika teretso ni ma?
1: Ayo ko ko ko mu.
0: Sawa.
1: Sawa murakoze.

0: Ajiwaga kiza kisoko yukuli. Alo. Alo.
1: Yuko ndio kufanya chuo.
0: Ndio kubgayo.
1: Yuko kubgayo.
0: Uragarutse wewe. Oh, ntibikunze ko ndiho kubgayo kukanazi. Yabandanya reka tumushimire cyane. Levis ari mutamu gashaka kwifuza kagukeza ngaho bari kumwe bose ngo nabagenzi biwe bamunze kwizina rya Levis ngo basengana hari mu Kongo akarimbo ngo ni kakohare ivyizigiro bihoraho ko ngaho imutambu kwa kari kokose katugushimire cyane. Hallo. Inde?
2: Hallo.
0: Hallo, tuvugana nande muherere hehe?
2: Uravugana na Serewis mu bitare inarambuka butumwa indora.
0: Kaze Serewis.
2: Reka mbanze nifuriza akabagu keza mufashe wanzi marama ni bibondo.
0: Yego.
2: Reka mbone bizo mu kilometa akabagu keza. Abakuru bishengero cya bitare akabagu keza.
0: Yego.
2: Basere winarambuka butumwa ya cyando akabagu keza.
0: Mhm.
2: Ndiye wa misioni ndiye ukeza nkorode akabagu keza misioni ya chama bayi.
0: Mhm.
2: Reka nifuza kaba gukeza mikirine kumuganza niyo saa kumuganza masaa kumuganza takaba gukeza.
0: Ego.
2: Mani ya kito chona asitiri kumwe nani yonzi manasa lansari ana moita takaba gukeza. Reka nifuza kaba gukeza wanubo sakuri kumwe hano kuhirikara muhitare murakoni. Mucha mumindiri imbo ya korari yo muhitare umuamarate iyari yo yonzi.
0: Nizere tuwa nano rutonde ni vitukundira kuchaturo nguburiri kukariri mbusha kabuli kanya.
2: Korari umwamarate indirimbo ivuga umwiheburo Maria yarafi.
0: Sawa.
2: Kamuheza gi.

0: Hajiwa gakiza kisoko kuri alo.
1: Yo.
0: Imore.
1: Imore.
0: Uko tuvugana nande?
1: Bo meko munavugana na Imabre mu bwatari mu mahande.
0: Imabre ni imore ngaho.
1: Ego nagoma ni turize umudamu wanje turi kumwe do kabatoje kubicakira kabazo tweza.
0: Ego.
1: Ikibondo cyanje yo ni ukafite bwo gira bicakira ati ibitende atemeje neza.
0: Ego.
1: Amana
0: cha nawe akuri radio
1: namenyesha promote
0: tumbya
1: kabagoga
0: katumushimire cyane mabri hari mahande Agati gateretswe n'Imana rero mwese mwasabye kano karirimbo gace kabanezereza mwese aho muherereye dukomeza ikiganiro akayabago hamutwakura kuri 32 ubusa 36 allo
1: allo
0: impore
1: amahoro
0: iko tuvugana nande muherereye hehe
1: ndagabo wese mukarenga
0: inde Oh, nituko turumvikana hagara ahantu heza, ikibanza cyiza.
1: Ndi Wilson mukarinzi.
0: Wilson, kaze.
1: Wa mbere ni wowe nyene ko ariko warampeze wowe.
0: Nawe ni waheruka.
1: Jewe no kuri ndarondera nka mugabo nta kundi buhira kuvuga. Wa kabiri ni Patricia ari hose takayabago.
0: Mhm.
1: Wa gatatu ni Daniel ari hose takayabago.
0: Yego.
1: Adrachi Bujumbura takayaba kukeza.
0: Ego, kwa nyuma?
1: Naonga, imurubanza na unye ne takayaba gu.
0: Ego.
1: Bene watu kwa sari mga shenya, kane duima na hastati na geta kumba na vitu takayaba kukeza.
0: Ego, hili suwa nyuma kabisu ratu kwa mwaya mwini. Ndakushimi?
1: Eko na awe, atawujia kumeza na awe kayaba kukeza.
0: Eka ndakushimi lecha?
1: Ego na uwe, kikonya kuwa.

0: Hadiwa kakiza kuisoko kuri tukezi kechisa hazi tanda tunuta mirongi vili. Huko wisanzu yungo ni ndavurushima na kuro dharibu haira ngomu gitanga kwa kaya gokeza kuri mama uyungo na miyomba uyungo na senge uyungo na famiesha drake ngo na sonaje na Florence na die veni na niyonguru na hitimana ngo na ejide ya ligitanga ngo na hachima na bosko aligitanga na minani na fideli na gii boso aligitanga na bonima Jean Paul andikuma na Jules na Steveni na Doi na mama rove ngo nasenga yumva deo kanda kushimire cyane. Hello. Hello.
1: Eh kondyo ko bwaye ko kanatse
0: ndiyo kubwaye uragarutse
1: eh ke twa kwanchikanye
0: kaze
1: eh ko kanin fata karuno ko mugo mama yomuro
0: ndagushimire
1: hama ke mfata kaba ko mugo yamuna abana turi kumwe
0: yego
1: le kanche ni fata kaba ko yesa ko kanatse no mugyango wiyo kambone mama tiye ne ana ko kanatse no mugyango wiyo
0: yego
1: hama kene bazakana ko kweza mu fure kunyabira ambara no mugyango wese abo ko muheza gi
0: ndagushimire cyane ndiho.
1: Okay, namukiro mutsimira kuri radio gakite.
0: Yego.

0: Radio Agakiza ku isoko yukuri. Allo.
1: Allo.
0: Nore.
1: Namahoro.
0: Tuko tuvugana nande?
1: Muravugana na ndayishimiye. Ndi mu gitara i Marenga.
0: Ndayishimiye.
1: Yego.
0: Uri Marenga?
1: Yego.
0: Kaze.
1: Akayabu keza ku mujyango wanje wose.
0: Yego.
1: Bana baherere ngaho mu gitara mukabagira akayabu keza. Kambone munyangai mbala smato ngo jage sa mchwe toke santra wa kilaka wago keeza.
0: Ego.
1: Uyu mitra mkigoro lero nga muzei sakrote nga mkina ma kilaka wago keeza. Pata boku mga kilaka wago keeza. Kambone.
0: Wanyuma.
1: Wanyuma yaka mbala.
0: Alo. No yacu niko birakunda ko duhuza niko kandi abambire yaba matse kwifuza kagukeza rero turezo twaciye tumwankira reka tubandanye n'ikiganiro akayabagukeza na mahoro bifurije kagu abantu bose tugandariza hamwe ku isoko rya ya musigati papa Gentil Nduwimana Steve na mama Etienne ndayikeza Emeline Shadrack ni shakrari musigati bifurije kagu sango natwege kanda gushimira cyane. Hallo. Hallo.
1: Amahoro.
0: Amahoro cyane. Turiko tuvugana nande muherereye hehe?
1: Nyabenda Dio Toni mu Karusi ba.
0: Ni Karusi.
1: Mu Ruziba.
0: Mu Ruziba.
1: Mu Kanombe Karusi bino mu Ruziba mu ntara ya Gutse ya Bubanza komine Mugina.
0: Kanda gushimira Bubanza. Kaze mkigani?
1: Mbo, kigani ilo na kayabaku.
0: Ego.
1: Nangwe kifuri za kayabaku kutumi emire.
0: Ego.
1: Mungu jango wanje uwose. Amwene wachari nyanzarake ikwa dona.
0: Ego.
1: Na maharani mkiziwa nyundo.
0: Ego.
1: Mbo, hatani kifuri za kayabaku kutumi enoke.
0: Wanyuma.
1: Mbo, wanyuma numutama ikwa jerufe.
0: Ndawushi.

0: Halo. Halo.
1: Urakere sipo, ni sinamu zika jari jari kanye.
0: Uragarutse kaze.
1: Ipane ino sanga hira angira, agira kayaba kukeza chane kwa senu mujango.
0: Ego.
1: Karori mumitaho, numujango, agira kayaba kukeza mama hei karati, rekambone pati karati, na mama Denisa, agira kayaba kukeza nga kudusa asa.
0: Ego.
1: Imana nga kudusa asa numujango, agira kayaba kukeza, rekambone zahuroni Murukanda, zahuroni Muruneje, akayaba kukeza, rekambone Matiasi Mujifundo, akayaba kukeza.
0: Ego anyuma.
1: Wanyuma rekambone bamwanyi bose ba radio agaki.
0: Tihangane muri kano kanya.

0: Yinde. Alo. Umukunzi wacu ntibikunze ko abandanya. Ariko kandi witwa Jackie Harima bango yifuje akagukeza abavyeyi abavukana Rachel, Vianney, Beatrice, Juliana, Claudine bari ngaho. Yari rubona ngo na Sheri we Divine ngo na mama Pepe mukiname. Ngira ni mukiname idizo mukanyosha. Yudita Adela, Janine, Fanuel, Daniel, Juvenal, Pastor, Obed, Celia, Ken, imiryango ngo yabo ngo nabanwanyi nabakozi bisamirizi agakiza ariko ndagushimire. Allo.
1: Allo.
0: More.
1: Na mahoro.
0: Kiko tuvugana nande?
1: Ni kiyumbire Samusomo uyumbu.
0: Vuga cyane.
1: Kiyumbire Samusomo uyumbu.
0: Samson.
1: Eh.
0: Uyumbu.
1: Bekane kwiza kawaya bagukeza.
0: Yego.
1: Abantu bose turi kumwe hano ku kizinga.
0: Mhm.
1: Akaya baguko umujyango wanje wose turi kumwana mu buyumbu.
0: Yego.
1: Akaya baguko bazi banje wose bari ngaho mu kibito kitaka yabaheza n'ibamaze kubironka.
0: Yego.
1: Rekane kwiza abantu wose aya masaba n'amadugera ku meza ati akaya baguko keza murakoze.
0: Kanda gushimi.
1: Sawa.

0: Swara ya wokovu wako.
1: Ibi rero bicaye nagakiza kawe.
0: Kimbia haraka.
1: Nyaruka rero.
0: Kimbia haraka.
1: Ingo.
0: Turaenda kuomba.
1: Tugiye gusenga.
0: Wale wanaohitaji kubatizwa njoo.
1: Abagomba kubatizwa ni muze.
0: Njoo kimbia haraka.
1: Ingo nyaruka.
0: Mushike mkono jira.
1: Fatu kuoko mgenzawe.
0: Mushike mkono mwambie habari yako rafiki.
1: Mufatu kuoko mpigire tamakuru ya mgenzi.
0: Vipi wewe umebatizwa?
1: Gute, wewe warabati.
0: Amekujibuje.
1: Ya kuishwe gute.
0: Ikiwa habatizwa.
1: Na ambatara batizwa.
0: Mwambie muje kwa Yesu.
1: Mugire muze kwa Yesu.
0: Nukulili manjene, nimuoli imba wakamu.
2: Kingo maiwe. Hazosa.
0: Amekwambieje.
1: Akubye gute.
0: Alisha batizwa.
1: Yara batizwa.
0: Kama hajabatizwa.
1: Na ambatara batizwa.
0: Mushike mkono mtie moyo muje kwa Yesu.
1: Mufatu kuwa kumuteri nege muze kwa Yesu.
0: Karibu sana.
1: Kaze.
0: Karibu sana.
1: Kaze.
0: Jo.
1: Ingo.
0: Jo.
1: Ingo.
0: Jo.
1: Ingo.
0: Naomba wote msogee huko mbele tunaenda kuomba.
1: Ndasabye mwese mwegere hani mbele tugiye gusenga.
0: Tunaenda kuomba.
1: Tugiye gusenga.
0: Lakini wale wanaohitaji kubatizwa wanakuja mbele sana.
1: Ariko bashaka kubatizwa munze ngaha mbele gose.
0: Bwana wabariki.
1: Yesu wahetsagire.
0: Bwana wabariki.
1: Yesu wahetsagire.
0: Wale wanaohitaji kubatizwa munje huko mbele sana. Mwende
1: kwa kanisa. Abashaka kubatizwa mwegere hani mbele gose.
0: Njo.
1: Ingo.
0: Wale wanaopanga kubatizwa.
1: Abashaka kubatizwa.
0: Wewe ulishaka kubatizwa. Njo.
1: Ingo.
0: Dada yangu njo.
1: Mshikanji ngo.
0: Njo kabatizwe.
1: Ingo batizwe.
0: Beba mtoto tu uje tusubiri. Tunakusubiri rafiki.
1: Turakurindiye mgenzi.
0: Nani mwingine?
1: Uundi.
0: Kijana unakuja.
1: Wa msururati.
0: Njo.
1: Ingo.
0: Njo.
1: Ingo.
0: Njo.
1: Ingo.
0: Njoo rafiki.
1: Ingo mkenzi.
0: Ah, unakuja kijana. Bwana kubariki sana. Kwa. Dada yangu njoo. Mimi ni uheba siri. Njoo. Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Na mwingine amebaki kule nyuma.
1: Haruunda sika hiki nyuma.
0: Mama mwenye miwani ulishabatizwa?
1: Wewe ufisa marori wala batizwa? Eh?

Reka tumushimire cyane Pasteur Dieudonné Nshimirimana ku kiganiro abo ni bande ahejeje kugushikiriza. Ndakomesha rero ko ugiye kubandanya uriko urakurikirana zino ndirimbo zija kudushikana ku gihe cy'isaha zitanu zuzuye neza, aho uca ukwikirana ikiganiro inyandiko n'umurage.

mumugambe wagakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera abazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.